0: wa ti n gbiyanju o ti n se laala ani loni gangan olorun yo fi anu de gbiyanju re lade o n tiraka o n gbiyanju
1: ese mi ase eje ka te won adura
0: o tun ti ji kabakaba laaro yi lati mura fun ise ojo re o tin se lei lai moye odun
1: ese mi ase
0: sugbon laaro yi olorun o fi anu de gbiyan.

se n gbo mi ele wo mi ni kan ni bani dore Facebook eya ja si West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page

0: ko da ki omo lo ru ode
1: amala na ni omo je kaakiri
0: olorun yo se lo ru ode ti o ni jamola olorun mo je ke orogun aisan aisan ti o lo ode ti o ni jamola
1: olorun mo je ogogo iku samala
0: mo je nto ti o ba pe mi sode to ba tin ku bi ola ba ninu mi o ti ma do ko de si ti o munu me doju pe amola gbodo yipo nbe o
1: lori ode olode
0: olode lo ro tele ko to pe mi abo won te bi o fun se atorun lo ti jabo
1: ni suru ele lo fi ile ile o fi ile gbarun kan naira lenu
0: ma ja tara wa be ba fapo kan le nbe nu wu ni owo ni abe di kan te lo si ede kidin be ye olode wa usa lo bara kidin tan ora kan wa su ko so wu so ri ba won ki lo ro mo le won da bi fe ku fe ku owo lo yeye ba o
1: iru wa to ba lo bi ode amala merin loni won fun o ni je won ba iru ile mo dobe po
0: mo gbodo je jo owo ti mo so ni
1: iru ile mo dobe gbo
0: awon mo pe ti e pe mi fun ni pe to wa je ko sanwo ma si ri pe mo je ju owo ti mo so lo in fa ba gba so ra bola kokoko te ba ko le won se bere ise ni
1: iru
0: ma wa ko be le lori atopolopo eran in ba to je tan ma to ra yera ma to bo si
1: iru
0: te ku keji ma ku sewo so es je dare po mo ba lo de kan mo lo pati kan ibi ti gbogbo e ti lo ti olori nkore kan won ba gbonje kale wa wo pe iyan mo nu lo kan ni ngbe ki amola lele won ba ni esa kini ka gbe wa fun yin e ri lo amola mo ni rara o si kudie o kudie sorry iyan okan yen ni mo target
1: o ti foju wo
0: iseju kan ikeji iketa won gbe kini de mo ni ha olorun mo jo luare mo ta ti laare olorun mo jo luare o bo ha sorry
1: oji mu number 30
0: lo gbe se mo ti ro loko mi pe yes ibi to ma sele le ni pe bi ba ro rice won se wo si pe ma bo wa so da ki lo de ma ri nkan kan je mba wo le mo ba wo le pe olorun mo je mo ha loni oju mi pa ikeji mi ta jo lo ni foto mi pe ifo de oja mola ifo de oja mola in wa da lo mo wa bi se pa mi so o ma pe nu bi mi sorry bi ma kan se tun gbe amola la mo ni eyina awo e ko wo mi bayi mo ni eyo da kan mo ti ko se gbele bayi
1: pa ko ja mi olugba
0: pa pa mo ti bawo e bere si wo mi ni e mo ni da kan mo se ma je ki mo so
1: akuro le eyin eyo wa ni gbogbo bi se tin gbo wa ta fe fe kan ni yi nfe de akuro le akunse oni aku ataro sowo iya awa ta se ndari rele lati bi ise aku ataro aku yanju olode gbianju wa lade
0: abi
1: awa ta si wa nbi ise na aku ise olohun de gbianju wa lade gbogbo wa ara nu gbalagbara olohun ikani wells radio 89.3 fm ikani kanga gbomagbe to kale si opopo na laafin abeni oluyole ese nilu ibadan lati kin pe kuro le jeje ko la so pe o dojo aye
0: abe wa ran lohun ri alawura bi
1: adupe lowo
0: o tun mu ki gbogbo e tun se se lede
1: o se o se
0: o ki awa baba
1: ni suru o le ma sare elede ma sare elede
0: pe je o mo dada
1: e ki lo mo o mo gangan
0: ba wa baba yo ba wa yo do de je bi ole so so ti e ba pon babo loye ni so ba n pon wole
1: je n ki awon eyan wa o awon olulufe wa
0: o ti ma pe babo loye ni si ma bi wole pe esa se o du gas
1: mo so ju yi mo ki that okay awon loga le kankan amoju ero fun so atawa yi samu omo baba delere na emi na te si ngbohun mi ketekete yi olorun ba loje ori be
0: bedi
1: on lo fun mi lohun oba to si kokoro ojo ni mo dupe ola san ni loruko temi golden voice on radio eyin baba wa e mo seun olorun o fun yin lemi gigun yo dakore no dakore nitori o bo se wa n mi
0: le mo riri wa so je ti e bere kan ki n to ti e lo ki awon ara le na se ba ni ojo sunday lafejumo bawo lo se ki baba oloye
1: se n wa mo so fun o ni
0: o ye ko so o ye ki awon ara le tara re keko bo lo se ki baba oloye
1: o ba fe mo o ba fe mo leyin isin
0: to ba paro fun mi emi a pe won ma gba won lago
1: pe leyin isin
0: e lo sa e sa báwo ni o se ki
1: o wa pe mi edanu edanu leyin isin ko pe baba oloye
0: nipa to tun di bi owo oso ye bawo lo se te won ti de pete si
1: supe ba
0: ma ri won leyin isin e wo iyarale nígbà tí máa pe bàbá olóyè iṣẹ́ bá sọ fún mi mo mú bọ̀ àbá yìí
1: lójú afẹ́fẹ́
0: ẹ̀yin aráalé ẹ mọ̀ káàsọ̀ ẹ kúṣẹ́ ìní ẹ pàtó.

0: Oh, ri pe oni dun po.
1: O dun, yo mo dun na ni.
0: Oni dun lara won ti won fun la word loni ninu church wa. O ri pe mo je number 1 be ni.
1: Emi mo wo pe se lo fun pastor ni nkan leyin.
0: Ah, mo fun. Sori, won ri apere baba rere lara mi. Baba dada to se mu yan galawujo ni an ri lara mi. Sori, ma ti pe mi waju ti mo mu apa gbadada mi. Ti mo wo so to bayi ti mo wo gere gere gere gere. Bẹ́ẹ̀ni mo wa kijo mọ́lẹ̀. Sọ ọ rí nígbà mo ń jó ni. Torí mi wú, torí pọ̀ dáre kan báyìí, torí mi wú tí mo yí òkò tó báyìí.
1: Mo wò ọ, mo ṣáà pé ojú àmọ́ dẹnu kọlẹ̀.
0: Sọ tí wọn náà bá wò dáadáa, ó rí pé àpọ́nlé tí ó fún mi bẹ́ẹ̀ lónìí. Àpọ́nlé pé bàbá Dèbó, bàbá tó dáa ni. Pásọ̀ gan lè sọ. Èyí tó mú pásọ̀ gan jẹ́rìí sí orí páwọn ogun ọ̀run gan. Wọ́n sì ń juwọ́ sí mi báyìí pé bàbá Dèbó ọkàrẹ o bàbá Dèbó o ṣe àwọn ọkọ̀ ọ̀run gan kí mi.
1: Ọlọ́run ni mò ń wojú. Èèyàn ni mò ń wojú ọkàn mà lọ́lọ́run wo. Pásítọ̀ ọwọ́ mi ló èmi lọ yẹ kan bí o.
0: Kí ni wọ́n bèrè lọ rẹ̀?
1: Téyìn ò bá fẹ́ mọ irú èèyàn tí ọkọ jẹ́ nlé. Bóyá ọkọ̀ dáadáa ni bí bàbá dáadáa ni ọwọ́ ìyàwó ló yẹn ti bèrè.
0: Wọ́n ò lè bèrè torí ọmọ pọ̀ láìkì mi.
1: Torí ò ń dọ́rẹ́
0: ni. Wọ́n mọ̀ pé ò nífẹ̀ẹ́ mi, ọ̀rọ̀ tí ọ̀dà lọ́sàn-án pa mi.
1: Sọ mọ̀ pé o kì ń jẹ ìdá mẹ́wàá, o mọ̀ ń san. A lè ka ìyá àwọn tí ń sọ̀dà mẹ́wàá ṣọ́ọ̀ṣì, o mọ̀ ń san.
0: Ìwọ náà mọ̀ bẹ́ẹ̀.
1: Mọ̀ gbọ́, o sì mọ̀ bó o ṣe ń fún pásítọ̀ ní nǹkan.
0: Sọ mọ̀ pé gbàgànà chọ́ọ̀ṣì tó wó lulẹ̀ díẹ̀ mi mọ́.
1: Ṣàgbọ́wà, ṣẹ́ǹgbọ́. Sọ sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ tí ń fún pásítọ̀ lọ́rẹ́, tẹ́ẹ̀ mọ̀ gànà ṣọ́ọ̀ṣì, tẹ́ẹ̀ dàdà mẹ́wàá, wọ́n mọ̀ pé owó ọbẹ̀ ìṣòro nílé.
0: Se
1: kò ní iye ẹjọ́ tàbí lata lúbúlúbú.
0: Ṣé inú rẹ̀ dùn kan ti ẹ̀yẹ̀ mẹ́ kan ti ẹ̀pọ́n mi. Kí ló tún gbé jáde yìí? Sọ́ni tí mo retí lọ́dọ̀ rẹ lónìí tí mo ti retí ni pé irú oníyí o kò ti ẹ̀kúnlẹ̀ kó máa kí mi pé bàbá Dèbó olówó orí mi o ọkọ mi o nǹkan kan ò ní gbà lọ́wọ́ mi o. Kó bẹ̀rẹ̀ sí máa kó rí mi máa wú kí wọ́n mú abẹ̀bẹ̀ kí mo fẹ́ra mi báyìí tàbí kó bẹ̀rẹ̀ kọ́ mọ fẹ́ mi kí wọ́n fọ́ mi látẹ́gùn.
1: Ní sùúrù.
0: Kí máa súre fún ọ.
1: Bàbá Dèbó. Ní sùúrù. Ṣé mo purọ́? Ṣé kò ní iye ìgbà tá a fi lọ ata lúbúlúbú?
0: Ṣé ata lúbúlúbú èso oúnjẹ?
1: Mo gbọ́.
0: Ṣé ìgbà tó mú tó kù mọ́ra wọn? Ṣé gbogbo ògbà lọ́dún ni?
1: Mo gbọ́. Mo rí yín ta dánlé mọ́ dáadáa ń ta mọ́ dánlé.
0: Kéèyàn sàti dánbì kan.
1: Ṣẹ gbọ́rọ̀.
0: Kéèyàn ó ti dánbì kan.
1: Ṣé
0: ókè ní ìsìn nígbà tó ní nǹkan dá lọ́dọ̀ rẹ bọ́ sì dá lọ́dọ̀ àwọn èèyàn.
1: Ẹ mọ ní sùúrù.
0: Àwọn èèyàn tí máa dá lójú wọn nínú ilé Olúwa ó rí wọn wá lọ sọ fún àwọn ogun ọ̀run ó rí pé àwọn mọ̀láìkà gán sọ pé ogun ọ̀run gán sọ kalẹ̀
1: wọn. Bàbá Dèbó.
0: Pé Bàbá Dèbó ṣé o.
1: Bàbá Dèbó.
0: Inú mi dùn
1: ni. Ẹ ṣe sùúrù ṣé mọ̀ pé Léla ṣe ń kẹsàn ọ̀rọ̀
0: òde. Ẹ mọ̀ ń gbọ́.
1: Sẹ́yìn tó ṣe pé àti fowó oúnjẹ lẹ́lẹ́ Odogun. Pásítọ̀ mo kàn ń wò wọ́n lánàá ni o. Mo wò wọ́n pé ta ni. Tó bá ṣe pọ́n ní pé káwọn àyàwó yín wá sọ̀rọ̀ ni tí ń bá sọ lánàá kọ́lù ẹ̀ kọ́ mọ́ kàn tún jọ ni. Ijó ò lẹ fowó oúnjẹ lẹ̀ lẹ̀
0: kẹ́yìn. Okùn tara rẹ.
1: Ijó ò lẹ fowó oúnjẹ lẹ̀ kẹ́yìn.
0: Kò sí tẹ̀yàn lè ṣe tó lè tẹ̀yìn obì ọlọ́run. Àwọn èèyàn ń yè mẹ́ta tó yẹ kó parapọ̀ mọ́ wọn. Ọwọ́ ń wá àlébù mi láti yẹ̀yẹ́ mi.
1: Ẹni sùúrù.
0: Àwọn ogun ọ̀run ò ní gbà.
1: Ogun ọ̀run yín wo ni.
0: Ogun ọ̀run ò ní gbà.
1: Mo gbọ́ Bàbá Dèbó. Mo kú mọ̀ pé bàbá tí pásítọ̀ bá ti ń wà Sunday bẹ́ẹ̀ ìgbà ẹlẹ mọ́ ń tò gbé. Bíbélì ni ọkùnrin tí ò lè pèsè fúnlé rẹ̀ aláìgbàgbọ́ ó sàn jù lọ.
0: Aláìgbàgbọ́ sàn jù lọ.
1: Ṣé mọ̀ pé ńgbà wọn kà wọn ti ń sàn dà mẹ́wàá Bàbá Dèbó. Bàbá Dèbó olówó tó tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ló fi sàn dà mẹ́wàá àsìrò oúnjẹ sílé.
0: Ọgbọ́n tó ní ẹ̀tọ́jú léèmí olúwa. Ṣé ọgbọ́n. Sori ọyẹ kọ ọmọ tọrọ dárí jì.
1: Ó yẹ kó ìsàn fún pásítọ̀ kò yẹ ọmọ
0: jókòó lẹ́yìn ọmọ. Ṣé bí wọ́n nínú ilé yìí.
1: Kò yẹ ojókòó lẹ́yìn àwọn pásítọ̀. Kí Bàbá Dèbó ń sọ ẹ̀.
0: O ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ.
1: Ẹ tó fẹ́ ọ̀rọ̀ Bàbá Dèbó. Bàbá Dèbó so ẹni owó tó tó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sán dá mẹ́wàá àsì ló ń jẹ ńlé.
0: Sori ọ̀rọ̀ tó ń bá mi sọ kò wọ̀ mí létí.
1: Ṣé mọ̀ pọ́ bí àjàpá là ń ṣe láti jẹ.
0: Sori tó bá fẹ́ bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí. Jẹ́ kí òní ọkọ̀ já lọ ìwà tẹ́tí sí ọ.
1: Mo ń wò yín lánàá bẹ́ẹ̀ ṣe dágbádá
0: bọ̀ lẹ́yìn. Onílọ́jú ayọ̀ mi ni. Ó yẹ kó ti àwọn pé Bàbá Dèbó ọlọ́jọ́ pẹ́ fún wa o. Kọ́ ọ tiẹ̀ máa kí mi. Kọ́ ọ lọ kó àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wá kán máa rá kán máa dọ̀bálẹ̀ wájú mi kán máa yí lọ yí bọ̀. Pé Bàbá Dèbó ọlọ́ tún máa tẹ̀yìn síwájú o. Kí wájú ọkọ̀ o kí kásẹ̀ sórí àga.
1: Kini ó yẹ kí n tiẹ̀ ní kí o ní ìkúnlẹ̀ kó kẹsẹ̀ rẹ lé méjì ká.
0: Kọ́ wa lọ rẹ pẹ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wá. Ẹ wọ fámìlì yìí kan kó pè wá wá máa dúpẹ́ lọ mi.
1: A ní pe gbogbo eléré náà.
0: Ìmọ̀ òde bí àbí ó yẹ kí gbogbo eléré ó wà. laduru yi ti mo gba loni ti mo gba ye se du e odo ni
1: baba debo
0: ai
1: ka patereti seri olorun mo bo ba se pa awon malaika wa so si lana bo se ri mi awon ga ma o pe ainu yawo re o si dun
0: e ki mo ye o
1: ten sagbada ten se gbogbo e ton so pe looto olorun lo mo me ton sin o ti pastor so pe eh apere awon baba dada
0: iwo na gboyun
1: baba debo lokan mi mo si so pe ha
0: won gara tan sibe ni
1: mo so pe pastor e wa bi mi e wa bi mi e wa bi mi bi won sajodun o fowo le ko si tan fe se njo to ni fowo le sugba ti fowo nje le le odise owo school awon mo nkan se o ti san
0: ya debo sori gbogbo oro to nbere ise ke soro toni o ye ko mo kimi lo kimi bo loni ni ko je ko mo kimi lo ni
1: je o la to fe so
0: ah sori ya ko pari gbogbo ayeye to ni itana
1: ayeye wo ni nsi
0: tori gbogbo awon ore mi nbo sori oye ti mo je loni ni se to fun mi lawo odun
1: intari o sinu intari o
0: o wa di tori mo fun pastor ni nkan ti ba fun pastor ni nkan se wo ni fun ni nkan
1: tori fun pastor ni nkan pastor si ni mo ro eyan to je baba debo owo school awon mo se ti san
0: a mo sanyun
1: a mo
0: san ni pele pele ni Amo sanyo. Sorry, a tun ona ijọba Olorun se bayi ni. Ona ijọba Olorun.
1: Olorun be nke wa
0: tun. Olorun de ti so fun pastor pe lojo na.
1: Ha.
0: Eni ti o si waju ni
1: wa
0: ta wa geli.
1: Ha.
0: Se iwo do ri ni pa wa geli so kale.
1: Ha.
0: Ah, to ye ko mo kimi,
1: ko
0: bo ta ko pe to. E mo ba nke olowo ri mi o.
1: Baba
0: debo, kilu je do mo dun.
1: Baba debo, to ba pe omo binu se nbi mi lana. Binu se nbi mi lana. Nkan le binu dide nsun so si. Eh? Baba debo jo le ronje sile akeyin edun eti eni suru olohun ti ekeyin tori o se ko se na eyan na leyin na laye tin egbo ku ayajo awon baba olohun
0: to ye kokko se ni
1: e ni suru
0: o kimi opon mi le a n ba mi so mi
1: se be ni ba toju le lan pon le en tin fi ya je wa
0: aso yawo ni be lorun
1: e tin fi ya je wa
0: a mi yawo ni be la
1: ata jama awon mo lese ke mowo wa eri kan se kan
0: se won wa n fe se
1: yi eyin si ni e n yo bi oga ni
0: se won fese yi le kini
1: e n yo bi oga ni e ma gbo se n gbo
0: mo n gbo e
1: se ri se won pe ni sosi lana bi pastor se n so iwulo awon baba n to ye kawon baba mo se ojuse won se le mi ri le se gbogbo re odo le gba
0: pastor mo pe mo se
1: e mo gbo pe mo pe pastor n so lana pe eyin baba n to ye jojo su ye ijuse yin re ninu le ninu gbogbo nkan ti pastor daruko odo legba o
0: o ye ko le so o ye ki pastor le so tori pastor ri emi ga em baba debo
1: e je agbara jare
0: pe e bi eni to ye lawujo ninu le o ri pe emi lo wa nlo pe e ma wuwa bi ti baba debo se iwo na ori ni pastor tun wa gbe mi pe baba debo wa joko legba mi wa joko mo ri pe lojo gbe da alika alika mo won joko ba ti won gara
1: tan ni baba debo baba debo
0: Mami.
1: Olorun inu ijo yo ti bere dajo.
0: E o ti bere.
1: E mo gbo o mi sere o, mi sere o. Mi sere o. Lara awon ojuse awon baba ti ba so so lana. Bo wo eku ti mo ni fi nboju, ipe e pese fun le yin seyin se.
0: Seyin o se ni. Ti o ba te Olorun lo so pe ko tu.
1: Seyin se. Ijo wo le fun wa lowo nje
0: keyin. O gbiyanju. Jade bo mo bere bere lo mi. O ye ko mo ba yo ni se.
1: February le mo fowo nje le keyin ko ba yin yo ayo wo lo yin esin dada mewa en ti gbogbo e.
0: February pe ni yade bo.
1: Eh.
0: Eh jaka godo si. Eh February, March, April. Eh se o ti wa peju.
1: Eh.
0: Fa peju.
1: Eh an lanu Sategun le ni abi.
0: Ko so mi ni. Mo mo pete ni
1: baba debo
0: e lo debo
1: e lorun
0: se bi pa yin nule
1: e lorun se bi o pa yin emi mo lo nche di mo ni ki ngba ti ebi mo lo fori jagbojo na fa won mo lo nje
0: e olo ti se na nu olo ti se nu e won ni bere ko se kene ko se
1: ya bebe si ra mo le bi okoto lana mo wo pe tani
0: tani sugbon yi ti mo lo re
1: e ma iwo le e mu
0: yi to pa
1: o ni ti olorun o te wo gba ni jare ke lo wa bi joko si iyi to olorun o te wo gba awon angeli gan yin mu sin yin o ba se paye aye Ananias ati Safira ni o ye ka angeli o ti na yin lore e je mu pe yi o ya ti na yin lore
0: e ta wa angeli ponle
1: hello
2: hello
0: yes sir
1: yes sir e kuro le sa oruko yin ati le tin pe wa
2: e je ti ru kayo e ni na ti ko la pa cha
0: e se go sa daddy
2: iya gozo
1: sa
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Baba de bon so pe se February pe ko pada mewa jeri o san da mewa ko da o fun luso agunton lo re eyan gidi na pe eyan gidi
0: won lo de so re fun pastor ti ma lo so re fun pastor George
1: o ti da ka gogo ka je ka dale ka
0: so sa ma lo so ro re
1: pe ka ka mo ta se ti le fi se
0: pe o nbinu won tori mo fun won lowo
1: ah
0: e yara le so da bo fe ke da si ke ba da si e ya de boni gbogbo ti mo se nu doko da tori pe won wa lawo ro jeje nu ile so e ba nba soro awon ti o bo soro nu
1: eh oro buruku to nte hello
2: hello
1: yes sir
2: baba de do
0: yes sir
1: yes sir
2: yo we get to have boy that do so so etubon seno se hello je ke so en se leya
0: amen
2: Baba Debo, o fe si di are sika. Ah. A bu kula ni. Pastor o mo e do fi do vi se yi o fonta fonta fonta ya.
1: Oh ma wa.
2: Pastor ba mo e se o fun je le le. Ah. To. Fo wa mu.
0: E si go sir.
1: Baba lo do pastor ni in ku so. O ku ku mo. In ku so.
0: Ma lo ru ejo re.
1: Pe
0: ma lo rojo re se
1: so da e falufa e falufa e fun olore e sanda mewa e te gbogbo e a si lo nje nle
0: afa to gbadua fun dile wa to gbadua fun dile wa
1: eyin o amunise lohun ni yin o
0: ah
1: amunise lohun ni yin o
0: omo ya omo ti mo nbo ninu church
1: ha
0: omo ya omo ti mo nbo
1: awon re ara ile osi jeun
0: eh ojo se osu omo eh so ti pe ni
1: february le mo fowo nje le
0: so wa pe
1: february
0: ah ko ti peju
1: february o ti peju
0: ah enu yo mo jeri ke peju
1: ah eh ni suru ani ba te se awon omo bata to ti ja ki le seju fun
0: eh ki lo se bata won
1: ki lo se bata se ma ti jota so fun yin pe bata won ti baje
0: eh gba abere ke fi ran
1: ka wa abere ka fi ran
0: eh
1: se mo ti ko se en ti so bata
0: o ba ta wa wa keke
1: mo ti di so bata
0: igba ta wa ni keke ta wa keke
1: eh lati ko yin bo se so bata
0: fun wa la lo ra bere ta fi ran bata ye papo se o buru ju ko lo soja ko ra o
1: baba bere baba de baba de bo si mo ko bata ta omo iwe emi mo ra fun won
0: eh igba to de ti janu rami to ba de le rami wa ri awon to ma fi pa ko lu kini ladugbo kan bo so papo eh ah ma fi yen ma fi da mi la mu na o
1: e ba debo
0: ah
1: se ri gbogbo nta nso yi to ba ye wa ni e obirin o oni gbadun lojo gbo oni se kini o se eyin na lo ma daruko an baba e nawo
0: baba
1: ni baba soro an baba to jiya lori omo e nawo
0: se o ri aponle ti won fun menu church la
1: tan ba yin so n to ma soro lori baba to jiya lori omo e nawo
0: se won jiya
1: iya tejeda
0: laduru ya ti woje lori awon
1: mo le npa ru aso bi oga yi la so pa ma omo
0: lo npa to loyun won to loyun won to le da sese emi ti mo bonu le
1: iya te wa jenu
0: nipa to n toju omo lowo emi ko ni mo n toju enu le
1: se iya te je niyan
0: ara ya ni
1: iya te je niyan
0: ara ya ni
1: ele le ra
0: so eyin gba yen na opolopo kan ni mo se ti mo se le olori nu le
1: hello
2: hello hello kore
1: e kore sa
2: e pa kini la ti ogan
0: yes sir
2: I said, I could go out as well.
0: Yes, sir.
2: I said, olo le soro ni
0: se ko mo bi to ti le ku obe ko ti bo na ko fi le bata
2: o wa pe yin jade lana nu ina wa dun faraje en yo o yo ki bata kan o yo ki bata yin ye
0: a na ndo po ti mo du agbada bayi
1: eni suru eni gege mi mo bi se fo be se mo ti didi gedige ni
0: a bi e bi kan ba ri be ya ma dogbo si
1: eh baba de bo e se suru bata ta omo e ma nwo eleketa mi mu mara
0: se fe se ri ni
1: eh ki wa le fi ru fe je wulo yin
0: iwulo mi bi won ba mo wulo mi won ma wulo mi le olohun pastor gan o je ri mi
1: baba de bo
0: o tun je ri mi wa ju awon ogun orun
1: ah
0: eh
1: baba debo
0: se o ri bi iye se ko to ladan so ri bo se ko to ladan ah
1: eni to lohun bo ni yi loju eyan ti o ni yi loju olohun ko ni yi
0: e fari mi ato olohun le wo safari wale fari wale iru olohun gan do si mi ladan se iwo go ori ni o ri pa ti awon omegba korin kokko beri orin
1: to be si da
0: ko yin baba debo eni olohun gbe se iwo no ori
1: o e duro won tun le tura aso akorin fun won
0: Eji mo raju be lo.
1: Baba Debo.
0: Mo ti tun ralu fun wa no church.
1: Intend se yi ke se kan re.
0: Ah.
1: Ebo la da yin ta mo dan le. February le mo fowo nje leke yin.
0: Nitori ojo waju yin ni gbogbo ti mo se.
1: Ojo awojo awon wo.
0: Tori ojo waju yin ni.
1: Ha. Dem bolu shagutan lowo mo tun ri lana te bere si fun gbo en pe envelope fun gbogbo won Baba Debo aye ko le wa yi.
0: E so run ni.
1: Ha.
0: Sorun ni
1: baba de waye ko le wa ya nba yin so
0: oh dakamo
1: eyin eyan be wa gba mi ba le ile ko fowo nje lai se pe ori se gba lai se pe ko sise lai se pe ko lowo lowo ko fowo nje elekeyin ni February odun yi osu keji odun lo fowo nje elekeyin ko ma ni so pe ni e wa dakun e gba mi abi se ejo se bi gbogbo awon tin pe ra won baba se ri ni abi olodum mo ja si number mu o eh ejo awon number tele pe wa si ni 0916893 1000 0915333489 tabi 0911333893
0: 0915333893 tabi 0916893 1000 ha baba debo nipa to wa pe wo ra je ti mo ra le do osu keji mo le je gan to fi tan
1: en to joko
0: ma salaye fun mi
1: ma gbo baba
0: ma salaye fun mi
1: nkan to kon dun mi ni pe se mo pe awon obirin olofofo ni opolopo nu won en to joko ti mi church lana lo ba bere so pe ha oko yin won se yan gan
0: iwo da ri ba
1: ah I pe e wo gbogbo ojo osin mi bayi no ma fun lowo pe ko n fi ro nje fomo ohun mo ni ha mo sa n se ha ha ti mo se won ohun wo bi pe ha bi pe boya inu mi n dun ni mo wo pe iwo obirin to ba pe mo ko osu keje odun ilokunrin ifowo nje lele keyin ni he won bere si so won ra so fun kwaya eh won se gba won sawo so aso ni kokko le ra e tun ra lu
0: koda
1: mo le wo
0: mo ti tun commissioner su to mi
1: ha
0: mo ti tun commissioner su to mi
1: eh eni suru se kini eleda awon mo yi be ti ero temi ero eleda awon mo kina fi se yin
0: wo fi kaka se mi mo n toju won iwo ya won gan ni mo fe bi lere mo fe ko ma da mi lobi ngba tin bi o lere ibere akoko ni pe o ti mi ti a ti mo ranu leun ba o le se nje agoro melo me agoro melo melo le mo bu te ba to mi ni ko nje tanu le
1: February yen rice gongo melo le ra
0: ebi ibere ti mo mere ma fi bere bere bere lo mi o ma fi dan lo agoro melo melo le nda na
1: mo bere ni o awa marun
0: eh agoro melo
1: era rice gongo marun ni February
0: eh
1: ko ti to tan disin
0: agoro melo melo le nda si na tori asiko ta wa ike asiko te le ma gen ti o ma so po yo keri agoro melo le bu na
1: era rice agolo era rice gongo marun ere wa ewa kongo meta gari kongo mewa gari la won mo nje jeri ta won mo da ton ti ni ko aso po
0: se
1: e rorun yin dirin
0: se kongo kokan le nse ni abi bawo le se nse je ngbo salaye mi
1: baba debu
0: salaye mi
1: se mo pe gbo nte ra won se mo pe ko so be nbe se mo pe mi mo nse be e tu mo je mo jeran meji
0: o ton
1: mo pe loju
0: ti o ton so n ton so kon ni mo nbere lowo re hun
1: baba debo se mo pe loju ti
0: e ti mo nbere odan lohun
1: ewo ni te
0: abi agolo melo le nbu si na se
1: eyin na e si right congo marun lati February e si omo ma omo meta baba ti ya e si
0: ije kuje le nje jenu le
1: ije kuje la
0: nje ije kuje le nje jenu le
1: ani e si se
0: ije kuje ko si to burudu nu ko e ma bu e cup meji meji ke ma se lo
1: ni ojo wo
0: e ma manage ni ah e mo manage ni
1: ha
0: e wa je gbogbo etan boya kongo kokan le nse
1: baba adebo
0: eh
1: baba adebo ka mo sagolo kokan gan lati February se ko ti ni tan
0: ah emi o siro re be o
1: ka ma si agolo
0: kokan je kujele nje
1: je kujele nje
0: mm je kujele nje
1: ka ma si agolo kokan lati je February ko ti ni tan
0: eh so ti e ja fu gbogbo ilu le adebo
1: eh
0: en ti mo nso o ye ko ba nyo pelu aponle
1: ile bo yo baba
0: o ye ko ba
1: yo eleda mi ni eleda mi o tun si aponle ranu wo ni aponle re ninu olodun go odun si o
0: ah ma jo ti mo jo bayi
1: baba adebo
0: eh
1: o kan dun mi pe olodun ta so pe olodun sin o ti jo olodun to se ah o ti jo olodun to ni suru ka ni gba aye awon ananaya ati safira ni abi erodu tawon angeli to wa ni koboko
0: emi wa je ananaya ti safira emi e sanaya ti safira
1: ka ni gba yen ni gbogbo to nse tete dan won si tun so nowo re se pe apere baba derere le iwo na si nboyin iwo na si nboyin to si mo to se
0: iwo na ri be
1: to mo to se baba adebo
0: eh iwo na ri be
1: ta so pe best father of the year won si gbe fun onu re si ndun
0: se o re bu te fun me ni se kodumo onu ebu ebu nda ko
1: baba adebo
0: eh
1: baba olohun o fe tan je
0: se o ri award la te tun gbele mi lowo
1: baba adebo
0: ah iyi npo
1: olohun o fe tan je
0: iyi npo
1: olohun o fe tan je olohun o fe olohun o fe igbe aye gidi ko re igbe aye gidi ko re eh eh
0: o da bi pe
1: eni eni
0: o da mi do olohun
1: dike dike se di bata ni mi
0: eh kilo buru nu ko to be bona ko pon resu ko gwa roba ko ge ko fi le bata legbe
1: ki fi le
0: eh
1: ki fi le
0: ko fi le legbe se won ni riwo
1: ah ha
0: ha ah omo lo yin o omo lo yin
1: iyin o ti e ko ti e buru e mo nti ah olujagutan atawon to wa sile ijosin olohun okan ni wo ojule yan wo won mo pe yan buku ni ada nta mo danle
0: o da ti e ni
1: iyin o ti e ko la fe so baba adebo se ngba won ati fun yin la wo dubai se satun se
0: iya adebo iwo gan mo pe yan dada ni mi
1: nta so konu se
0: awon eyan gan so pe yan dada ni mi olohun gan je disi pe yan dada ni mi
1: baba adebo se satun se se ri ni osu ibo su ba ko le be ba fo onje le in keje lo do pastor o
0: iso me mo jeri oniwa su wa pe ko ni gbo nto ba so iso me
1: in so fun won pe mo fe jeri sagbara olohun ni ni si so nta se ti le fi je kini in ni mo fe jeri sagbara olohun ni
0: to sori to ba ti jade to lo fe jeri sagbara olohun to tin pe to praise the Lord, thanks, hallelujah. Ben, Ben, you want to pay your color and want to go to leg with
1: you. Color, color, mighty,
0: I want, I want to say,
1: I want to say,
0: won ni tin sata ko sora etin sata ko si ora sori ti se mini se ni pe leyin gba ti gbogbo e ti gbogbo e ti ri bọlọn ti pe yo ri ti gbogbo e dun ti gbogbo kan si bayi wa re wa lo danu nje fun mi to mo fe je bi npa mi bayi
1: ko so nje nle
0: ko so nje nle ko si wala bi o ba so nje nle mo nlo sibuka ibi ile alamola to wa me mo nlo be
1: olowo yin
0: mo nlo be
1: olowo yin
0: wo lo mo to ro
1: olowo
0: yin oni to ye ko da ko do pe re po mo temi ka jo ma dupe waju olohun fo ni to lo se no dilia
1: o nje te ra sile da owo nje to ku lana la se olowo yin o se gbo olowo
0: yin ibi lo le alamola temi
1: o
0: meti jade
1: olowo yin
0: Mr. Daddy.
1: Eddie Lyon.

abẹ n sun ni e po orun we niwaju adajo e mo sun o eyin mo sun in to sele na ni wi pe lojo kan baba ode yi sadede lo wa lagbala re o si ni oko etile kan to rora da sinu agbala re to gbin awon nkan bi irupin bi nkan sebe orisirisi awon ewe tutu te eyan le ja fi sebe ti ehn lorisirisi ba awon nkan ogbin kekeke pepepe te eyan le sare lo oko etile eyan lati wu lati sare tatina eyo o ma won kini ohun o gbe segbe etile re ni gbe ibe boba agbala re ohun sugbon o ni enikan to je ipe ni to si agbala re ohun ateni ohun jo pa ala ile won jo ti ara won bayi enyo egbe odo won jo wa ni to si ara won alabamuleti re se wa ri eni to je alabamuleti re yi o ni awon eranko ti nsin lara eranko ti alabamuleti re yi nsin lati ri efan o nsin efan to tobi daada to riro gbodoro gbodo awo re ndan to je pe bi ba rin bayi yo mo rogbi ti piri piri ni baba ode yi ti mo nwo efun ohun ti pe tori pe efun ohun o sese mo lo sinu oko etile baba ode ti o pe bo ba ti debe ai gbogbo nti baba ode ba gben yo fi kini re yo fi tu kadano eyi ti o ba je yo je be eyi ti o ba ni je yo fun yan mo yan mo baba ode yi ti mo nso efun ohun ti pe nigbo odijo kan baba ode yi ti wa ninu agbala isin reju lori agbantara re sadede efon yi ba tun rode piri piri piri bi ti rode ni lo piri piri piri o koja lo nu oko etile baba ode yi o tun se bi ise re bi ti ma nse o fori tu gbogbo eka o je ti o je bi poju oke ti baba ode poju oke baba ode taju kan ri baba ode wo pe o da ibi a fe gbin obesi ni e o ti wu nbe na ni baba ode ba rora yo kele kele o gbera o lo mu nkan ti ese efon yi nsuta baba ode se meni se meji o sa efon na pamonu agbala oko etile re o pa efon alabamule re yi o bi baba ode ti pe fun yi baba ode tun gbogbo le se ko mo ba da bi pe won fura pe o ti pa efon hun o ba mu lara efon hun o tatina o yan o je ti o je iyoku ti o le je tan da won kan nu ayanran o gbe sori aja o mu yoku o di pamo nu apo o lo gbe pamo si inu agbala oko etile re nibe toju awon eyin otile tete to leyin ibi amo ikoko to gbe pamo si agbede ibi oko etile ohun wa o ti wo pe ko se nti o kun fura sohun o ti tun gbogbo le se gbogbo e ti dan se wa ri alabamule re to je eni ti o ni efon yi onitohun o mo pe efun ohun a mo je dodo baba ode a si mo debi oko etile baba yi ko se meni se meji nigba ti n wefun re o si ri baba lori agbantara n bi baba ti n naju o ki baba e nle o baba ode o kara o le o erakun efun mi mo mo n wa se ko se de dagbala yin o mo pe a mo je de ahin o baba ode ba ni efon ke efon nibo emi o refon kankan o ni efon emi o ri ibi mo kan tin reju latoro n o refon o baba ode wi polohun yi ko ti sotan o eye ti baba ode nsin to je pe a mo fohun bi eyan to jore ko ri ko sun baba yi leye yi ba fi gbe ta ni ba n pariwo pe olowo mi lo pe efon re o olowo mi lo pe efon re o bulada o takantina nigbo o takantina o mu kan o bunu ayanran o mu yoku o dinu apo o nbe leyin ikoko nu oko etile baba ode olowo mi lo pe fun re o
leye yi ba korin benu ni ba ma pariwo tatantan ha e ti se iwe ye wo re to to asidi olowo re baba ode injine jine po ni lagun lori woro woro woro bo la ti se yi si o iwu kire eni to ni efon no se meni se meji ngo ti gbo te ye npariwo lo ba koja lo sibi eyin amu ti eye yi pariwo pe ibe ni olowo n gbe yoku pamo si nigba ti o tu eyin amu ko nge ara efon to ku ti baba de pamo be o ka mo be baba se be ni ko ri be ni eri re eri mo je mi so re ibi eye yin lo wa na lati ba baba e ba ni ese mi jaje mi o mo nkan kan mo me to gbe be se mo ke mo mo re gbe ode o le je gba mo re gbe ode le nikan wa gbe be boya won fe fi ko ba mi ni eni to le fun yo gba o ni kabiyesi ni o ba won yanju oro ji o o di rinrin na ba lo le kabiyesi won dodo kabiyesi won kejo won ro fun kabiyesi bo ti lo bi nkan ti sele bi eye bo ti tu asiri olowo re po n lo pa efan ne kabiyesi ba fe dajo o baba ode ba bebe o ni e dakun e mo ti dajo kabiyesi e fun mi ni ojo kan si ki n fi rele ngbo ba dejo keje o ni e to dajo mi kabiyesi jo da fun po da lo le e ko lo wawon eri ti o e pe e ko ni nibi bi o aye re ti ko boy wawon eri ta fi mo pe looto o se n to lo se yi baba ode gbeye re o pada le eni to ni efan na lo le re nigba to di bi igba ti baba ode dele o ronu kilo won o se wo pe bomode ba gbogbon kuku ni agba na a si gbogbon sinsin ni baba ode ba ro lo wo pe ko le se se ki eran ko wa gbojo nlo ni baba ode ba ronu agba lo ba mu aso kan aso nla kan o dabo o ti ri pe eye ohun o ti nsun o ma koko ti mo nreju o ti so daada eye ohun ti nsun o kan mu aso nla kan o dabo inu ago to fi si ko le ba dabi pe gbogbo e o dudu ngba teye ohun ba ji akoko teye ohun ji eye ohun ti n dun bi ti ma n dun ti o ti baba ti mo ko ti jinu bi baba ti gbo ko ti ji bayin baba ba n bu omi le ago lori ni fun omi si ago ni n gba irin ara ago to de mo kukuku bi igba ti ara ba n san gbura igbira bẹ́ẹ̀ ni baba ń bu omi sórí ìkíní ọ̀hún lomi kán tó sínú ẹyẹ yìí sínú ibi àgòtẹ́yẹ yìí wà tí sì ń kan ara ẹyẹ yìí ẹ mọ́ gbàgbé pé aṣọ ni baba yìí dàbò àgò ọ̀hún o tí baba sì ń da omi lé lórí tí sì ń kan irin àgò ọ̀hún kí ẹyẹ yìí kó lè bá a rò pé bóyá òjò ń rọ̀ ara sì ń san nígbà ó dijọ́ kejì wọ́n padà sọ́dọ̀ kábíyèsí baba ọ̀dẹ́gbẹ́yẹ rẹ̀ dání o lọ síwájú ọba nọba ní ó dá o àti dé padà náà nú o ó yá ìdájọ́ yín bàbá ọ̀dẹ́ ní ẹni sùúrù ẹjẹ́ kẹyẹ ẹ̀mí tún ọ̀rọ̀ ọ̀hún bó ti sojú rẹ̀ ẹjẹ́ ó tún sọ ẹjẹ́ ó ṣàlàyé ara rẹ̀ padà ẹ̀yẹ́ bá tún kẹjọ́ ó rò ọ bàbá olówó mi ló pẹ́ fún rẹ o ẹyin ó mú díẹ̀ ó fi inú ayanran ó mú díẹ̀ ó fi sínú àpò ó gbé sí ibi ẹ̀gbẹ́ àmọ̀ ìkòkò tó wà nínú oko etílé àgbà láàrẹ o olówó mi ló pẹ fún rẹ o àwọn kábíyèsí àtàwọn olóyè àtàwọn aráàlú ní tó sọ náà ló tún sọ kò yí padà ni bàbá ọdẹ ìbá pé ẹ mo ti gbọ́ ṣùgbọ́n ṣé ọ̀rọ̀ ẹyẹ rádaràda ilé ẹ̀ mọ́ gbọ́ ẹ̀ nígbèmí èèyàn gbọ́ ó dá kó tó dìbẹ̀ ẹ bá ń bi ẹyẹ ilé rè pé lóru mọ́júmọ́ àná bó lójú ọjọ́ ti rí ni wọ́n bá bèèrè lọ́wọ́ ẹyẹ pé gbọ́ lóru mọ́júmọ́ àná bó lójú ọjọ́ ti rí ẹyẹ bá ní lóru mọ́júmọ́ àná òjò rọ̀ ó mọ̀ rò púpọ̀ òjò ọ̀hún ò mọ̀ dá ara ń sán gbìrà igbìrà ní kábíyèsí àtàwọn olóyè àtàwọn aráàlú bá wojú ara wọn pé kí ni kàntankàntan tẹ́yẹ̀ ń sọ òjò wo lọ́rọ̀ ẹ mọ́ gbàgbé pọ́gbọ́n àtinúdá ni bàbá ọdẹ dá o
to fi da so bo lori ti won mi si ti si nkan kini ohun kan go to da be pa ran san le yo ohun ro pe oru ngba ti won ti da so bo ti o mo pa so yo ro ko ru lohun wa pojo si nro pojo ohun gan fason nla ni ngba ta won ara ilu gba wo pe aye yi katakatan ni so fe ko bolowo re ni o ni baba ni kabiyesi ba pe eye yi ke seye to le mo gbe laarin awa eniyan ko mo lo da wahala le ka mo mo bara waja e fi eye ile ejo wo gbo lo ko mo de aarin awa eyan mo ni won ba tu eye ohun le pe ka won eyan mo sin mo be yo won ti wa nlo nu gbo tin to ti seye re baba baba tin lo o pade eya ye ko to eyan odidere igbo o pade odidere lo ba o ri po didere na nsoro o le bawon e o na nsoro bi awon omo eniyan o ni iwe yo odidere iwo na gbede awon omo eniyan iwo na le fohun wa je nki o ni lo o iwo na o se se ka awon omo eniyan ri okan si mu okan fe mo toju re kan je o mo ba won gbe ni igba ku igba ri daju pe o ko lati so otito o mo so otito nigba kankan en ti won ba tin wi o na ni ki won na ma so o bi won ba logun iwo na pogun awon oro kankan tan ba njade lenu won ni ki won na so o mo fi igba kankan so ero nu re mo so irori re fun won o leye iba lo n gbo ko pe ko jina awon ara lori eye odidere yi won mu lo le won wa wo pe yo se bi eya lakoko wi pe boya ohun na yo se bi eya lakoko ohun na o so ironu re en ti won ba ti wi be ni o wi won wa bi lere won ni wo egege ti se ti wo se ironu re to je pe nta ba ti so na lo so idan ti o dan ni wi pe aye ko tito aye ko oto aye ko tito be yo won ti de aye aye ko oto re o latari o tito te ya lakoko so to de wi pe oko ba tan fini o le gba rin awon eniyan mo to si le danu pe ye buruko ni bo ti de ya aye ko oto nu o be ya aye ko oto ti gbo ko ti enu ti o si sto mo to de pe nte ba wi fun bayi ni o sin yin je ni o si so nte ba ti so bayi ni o sin yin je to na o so ko so ironu re mo to si n je kero onu re o mo gbenu ara re o ye je n ko lagbon be won je n koja lo si gan e o gangan bi a n fori so gan lale bi a n lo gangan ikane kanga gbon ma gbe Wells Radio 89.3 FM letin lanfani ati mo gbo wa ti wa la san le to te n gbo lowo lale yi e le lo darapo mo wa loju oko Facebook wa Wells Radio 89.3 FM fan page ke ba wa nife se ke pin kale kako eyin le e fi ariwisi yin ate ranche yin e fi so WhatsApp e be aka